0: na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, kažu iz Automoto Saveza, u većem delu zemlje saobraćaj se po mokrim kolovozima odvija, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestu izvođenja radova. Pa tako ćemo odmah da krenemo u tom ritmu da vidimo gde su ti radovi, gde su saobraćajne signalizacije i naravno gde su obustave saobraćaja. Od 29.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se promena obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlja – Dajevica – Han. Zbog snimanja svetske premijere dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na deonicama. Dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu deonica Plužine – Trsa, na magistralnom putu deonica Šćepan Polje – Plužine u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 1 popodne i magistralni put deonica Šćepan Polje – Plužine u vremenskom intervalu od 1 do 8 sati. A dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu deonica Trsa – Pošćinski kraj – Potez – Prutaš – Prevoj – Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu deonica Đurđevića Tara – Žabljak u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 1 popodne i na magistralnom putu Žabljak – Šavnik u vremenskom intervalu od 1 do 8 uveče. A do završetka radova dobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice – Bože. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sledećim delovima magistralnog puta: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Miješka Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. Isto tako za period od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Isto tako i deonica Međuvršje, Lovćin od parkinga do mozoleja u oba smera. Tako da ljudi, sad znamo bukvalno gde su sve radovi, pa ako imamo negde alternativni put, naravno da ga iskoristimo. Tu su samo hitovi, tu je ritam dana, tu je druženje, tu je pevanje, pa ajmo na sledeći hit, a mi vam želimo još jednom srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa pravo je vreme malo da vidimo šta se dešava to u svetu sporta. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je u Podgorici u posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama za evropsko prvenstvo u Štokholmu selekciju Slovačke 80-61. Bravo devojke, svaka vam čast. Crna Gora je odlično počela utakmicu, sredinom prve četvrtine povela 11-2, a taj deo meča završila je sa 18 poena prednosti, 28-10. Igračice koje su se priključila u drugom delu priprema nakon povratka sa evropskog prvenstva do 20 godina, Milena Vujović, Marija Sekulović i Blanka Jovović, preuzele su odgovornost uz kapitenku Mašu Prašević i Luciju Baković, a vrednu minutažu dobile su i ostale igračice. Crna Gora je nakon odlične prve četvrtine kontrolisala prednost tokom preostalog dela utakmice i stigla do ubedljive pobede. Prve na četiri utakmice tokom priprema po dve sa Hrvatskom i Slovačkom. Najefikasnija je bila Maša sa 13 poena, Marija je upisala 12, ta poen manje Milena. Double-double učinak imala je Lucija sa po 11 poena i skokova. Crna Gora će evropsko prvenstvo A divizije u Štokholmu igrati od 1. do 9. avgusta u grupi sa Španijom, Turskom i Slovenijom. Mi devojkama želimo puno sreće i nadamo se naravno zlatnoj medalji.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate, večeras posvećeno društvenim mrežama. Više od 60% Crnogoraca uopšte nije zabrinuto za svoju ličnu reputaciju na internetu. Ipak, većina populacije pre prvog susreta ili odmah nakon sastanka proveri osobu sa kojom se sreće online. Nove komunikacione tehnologije su neutralisale geografske barijere između ljudi, ali su istovremeno učinile da veliki broj ljudi ima informacije o nama koje bi pre samo 10 godina imali samo nama bliski prijatelji. Iz tog razloga, iako se to nekima može činiti čudno, svako od nas mora raditi na izgradnji svog ličnog brenda sa jednakom pažnjom kao što to rade kompanije koje pratimo, jer svaka naša online interakcija doprinosi tome kako nas ljudi vide i kakvo mišljenje imaju o nama. Dok je upravljanje ličnim brendom na internetu jedna od gorućih tema u svetu, hteli smo da proverimo da li su ljudi u Crnoj Gori svesni značaja svoje lične reputacije i u kojoj meri upravljaju svojim brendom online. Istraživanje koje je sprovela istraživačka kuća Ipsos u saradnji sa digitalizuj.me za cilj je imala da ispita razloge korišćenja interneta među građanima Crne Gore, kao i svest ispitanika o potencijalnim opasnostima koje internet nosi sa sobom. Skoro 64% crnogorskih građana ima pristup internetu, nivo koji se na manjim varijacijama održava u poslednjih 5 godina. Interesantno je napomenuti da stepen internet penetracije na globalnom nivou iznosi 50,5%, dok evropski prosek iznosi 76%. Kada se radi o upotrebi internet tehnologija, istraživanje je pokazalo da je glavni fokus digitalnih korisnika Crne Gore informisanje o aktuelnim događajima, čak 61% ispitanika, komunikacija putem digitalnih kanala 55%, traženje korisnih informacija koje se odnose na teme kao što je vremenska prognoza ili zdravlje 54%, korišćenje društvenih mreža 53% i gledanje video isečaka na video portalima i sličnim stranama 50%. Interesantno je primetiti da samo 0,8% internet korisnika Crne Gore provodi vreme online na pisanje svog bloga. Nešto manje od 10% korisnika koristi internet kako bi došli do zaposlenja, a 27% u svrhe edukacije. Sa druge strane, nepobitna je činjenica da je populacija Crne Gore prilično aktivna na internetu i društvenim mrežama. Nešto više od 50% populacije ima neki vid svog predstavljanja na internetu ili društvenim mrežama. U najvećem broju slučajeva su u pitanju profili korisnika na Facebooku, njih 47%, i Instagramu 25%. Najmanje procenat ljudi ima lični website ili lični blog. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate, posvećeno društvenim mrežama, a sa nekim novim pričama ponovo smo sa vama sutra u isto vreme i na isto mesto. Prijetna noć.

0: talas kulture.
1: U današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo di Ser Piero da Vinci, poznat kao Leonardo da Vinci, bio je italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajar i slikar. Za života slavljen zbog svojih slikarskih dela, postaje poznat široj publici i po svojim sveskama u kojima je crtao i pisao beleške o raznim temama, uključujući anatomiju, astronomiju, botaniku, kartografiju, slikarstvo i paleontologiju. Leonardov genije je oličenje renesansnog humanističkog ideala, a u njegovo ukupno delo je doprinos kasnijim generacijama umetnika koji se može meriti samo doprinosom njegovog mlađeg savremenika Michelangela. Rođen kao vanbračno dete uspešnog notara i žene iz niže klase u Vinciju ili blizu njega, školovao se u Firenci kod italijanskog slikara i vajara Andrea del Verrocchia. Karijeru je započeo u rodnom gradu, ali je potom mnogo godina proveo u službi milanskog vojvode Ludovika Sforce. Kasnije je ponovo radio u Firenci i Milanu, kao i nakratko u Rimu, privlačeći veliki broj sledbenika i učenika na poziv Francoa I. Valoe. Leonardo je među najvećim slikarima u istoriji umetnosti i često se smatra osnivačem visoke renesanse. Uprkos tome što je imao mnogo izgubljenih dela i manje od 25 pripisanih velikih dela, uključujući brojna nedovršena dela, stvorio je neki od najuticajnijih slika u zapadnoj umetnosti. Naprimjer, Mona Lisa, njegovo najpoznatije delo i često se smatra najpoznatijom slikom na svetu, potom Tajna večera je najreprodukovanija religiozna slika svih vremena, a njegov crtež Vitruvijevog čoveka također se smatra kulturnom ikonom. Godine 2017. Salvator Mundi, koji se u celini ili delimično pripisuje Leonardu, je prodat na aukciji za 450,3 miliona dolara, postavljajući novi rekord za najskuplju sliku ikada prodatu na javnoj aukciji. Poštovan zbog svoje tehnološke genijalnosti, konceptualizovao je leteće mašine, vrstu oklopnog borbenog vozila, koncentrisanu solarnu energiju, mašinu za dodavanje i dvostruki trup. Neki od njegovih manjih izuma ušli su u svet proizvodnje nenajavljeno, kao što je mašina za ispitivanje zatezne čvrstoće žice. Napravio je značajna otkrića u anatomiji, građevinstvu, hidrodinamici, geologiji, optici i tribologiji, ali nije objavio svoja otkrića i oni su imali mali ili nikakav direktan uticaj na kasniju nauku.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu, niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se umeđu vremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i poručbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo da Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvijek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike, među kojima i dvojicu jednakih mladića po dobu, Leonarda da Vincija i Perugina, jednog izuzetnog slikara. Godine 1468. Leonardo je imao 16 godina. Po jednom dokumentu iz 1469. godine još uvek je živeo u porodici sa svojim ocem Ser Pjerom, a Giovannijevo pominjanje Leonarda u pomenutom rukopisu je naznaka da je počeo da se bavi slikarstvom ranije nego što mislimo.

0: talas kulture.
1: A za one koji su tek sad upalili radio, ovo su Talasi kulture, a mi danas pričamo o čuvenom Leonardu da Vinciju. Sa 30 godina Leonardo je odgovorio na poziv da radi za vojvodu od Milana kao vojni inženjer, ali i kao arhitekta, vajar i slikar. I preselio se u Milano, ostavljajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada započeo, veliko poklonjenje mudraca, za koje je pritom uradio mnoge prethodne studije. Kompoziciju odlikuje jedan geometrijski red i precizno izgrađen prostor u perspektivi koji podsjeća na firentinsko slikarstvo, neposredno nakon Mazača, više nego na stil koji je preovladavao posle 1480. godine. Najupadljiviji i ujedno revolucionaran vid ove slike jeste način na koji je naslikana. Mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. U delu koji je najdovršeniji, desno od središta, vide se likovi koji nastaju postepeno, ne izdvajajući se potpuno izmagle. Za razliku od Polajuola i Botticellija, Leonardo ne razmišlja o konturama, već o trodimenzionalnim tijelima koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. U pejzažima koji su u senci, oblici su nedovršeni, njihove konture se mogu samo naslućivati. Ovakvim modelovanjem, zvanim chiaroscuro, svetlo-tamno, likovi prizora više nisu odvojeni jedni od drugih, već ih spaja jedno novo slikarsko jedinstvo, pošto su pregrade između njih delimično srušene. Tu je slična i povezanost osjećanja. Gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljivom rečitošću stvarnost čuda koje su došli da vide. U živahnoj izražajnosti likova poznaje se uticaj kako Polajuola, tako i Verokija, ali su na Leonarda ovdje mogli ostaviti utisak i zanemeli pastiri sa Portinarijevog oltara koji je upravo u to vrijeme postavljen u Firenci. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Kada je Leonardo da Vinci u pitanju, naravno ne možemo, a da ne spomenemo dva njegova, ako ne i najčuvenija dela, od kojih je jedno Tajna večera, a drugo Mona Lisa. Tajna večera je prvo Leonardovo delo za koje se smatra da u potpunosti izražava ideal visoke renesanse. Međutim, slika je nažalost počela da se raspada nekoliko godina pošto je završena. Budući da je bio nezadovoljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike, Leonardo je izvršio eksperiment jednim tempera uljanim medijumom, koji nije dobro prijanjao na zid, ali i ono što se danas može videti je više nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. Kompozicija u celini posjeduje jednu postojanu ravnotežu koja je postignuta izmirenjem protivrečenih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. Arhitektura u kojoj je prizor smešten ne potiskuje likove kao što je bio slučaj u mnogim ranim pokušajima iste teme koji su načinili drugi umetnici. U Leonardovoj slici centralna tačka preseka koja upravlja posmatračev pogled u prostoriji postavljena je iza Hristove glave tačno na sredini slike i tako dobija simbolično značenje. Očigledno je da je Leonardo hteo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim grupisanjem likova, a duhovno prikazujući više značenja istovremeno. Tako Hristovo držanje izražava potčinjanje božanskoj volji i žrtvovanje, to je ujedno i aluzija na glavni čin Tajne večere, ustanovu tajne svetog pričešća. Likovi sa slike su primer onoga što je u jednoj od svojih beležnica umetnik zapisao da je najviši i najteži cilj slikarstva da gestovima i pokretima udova predstavi nameru čovečije duše. Ovu izjavu ne treba tumačiti tako kao da se odnosi na trenutno duševno stanje, već na čovekov unutrašnji život u celini, odnosno ono što čini osnovne karakterne crte jednog pojedinca.

0: slušate sportski program.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobedu na B evropskom prvenstvu u Opatiji, pošto je nakon velike borbe savladala Švajcarsku rezultatom 64-62. Izabranici Petra Mijovića gotovo celi meč bili su u rezultatskom zaostatku, a sredinom treće četvrtine rival je imao i 10 poena prednosti. Ipak u uzbudljivoj završnici crnogorski tim je uspeo da preokrene rezultat. Na minut i po pre kraja Elijah Rebete pogodio je uz dodatno slobodno bacanje za vođstvo Švajcarske 62-59, ali je Luka Malović ubrzo smanjio razliku. Usledila je odlična odbrana nakon koje je Jakša Mićković izborio 3 slobodna bacanja i pogodio za vođstvo Crne Gore 10 sekundi pre kraja. U poslednjem napadu Mićković i Malović odigrali su sjajnu odbranu, a Malović je ukrao loptu i potvrdio veliku pobedu. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Luka Malović i Đorđe Đukanović sa po 13 poena. Malović je upisao i 7 skokova, dok je Đukanović dodao 6, kod Švajcarske se izdvojio i Elijah Rebete sa 21 poenom i 9 skokova.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i jednog složenog predmeta. Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine. Prema njenim rečima, ova odluka predstavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donetog u duhu odgovornosti, međusobnog poverenja i principa na kojima počiva rad te političke organizacije. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 meseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cena goriva. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojim će njihova 3 odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM, jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlašćenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.
1: Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistva u pokušaju na štetu budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opšte bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posledice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Predsjednik Jakov Milatović položio je venac na Vučjem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnogoru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijeće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila, teža od 3,5 tone, i dalje biti preusmeravana na alternativne pravce. Vlasti Omana predložile su model regionalnog upravljanja Ormuskim Oreuzom. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. U gradovima Južnog Libana jutros su odjekivale eksplozije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Na Rosalija.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistva u pokušaju na štetu Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opšte bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno ocenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posledice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Predsjednik Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnogoru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijeće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmeravana na alternativne pravce. Vlasti Omana predložile su model regionalnog upravljanja Ormuskim oreuzom. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. U gradovima Južnog Libana jutros su odjekivale eksplozije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opštine Bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posljedice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Budvanina Marka Ljubiše, zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Cetinjanin S.J. uhapšen je zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu na Cetinju počinio krivično delo nasilničko ponašanje. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno mu je zadržavanje do 72 sata dok tužilaštvo nastavlja istragu i preduzimanje dokaznih radnji. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa rekla je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, uprkos akutnom nedostatku oružja u Kijevu potrebnog za odbijanje ruskih raketnih napada, javlja Reuters. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opštine Bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posljedice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Budvanina Marka Ljubiše, zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Cetinjanin S.J. uhapšen je zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu na Cetinju počinio krivično delo nasilničko ponašanje. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno mu je zadržavanje do 72 sata dok tužilaštvo nastavlja istragu i preduzimanje dokaznih radnji. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa rekla je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, uprkos akutnom nedostatku oružja u Kijevu potrebnog za odbijanje ruskih raketnih napada, javlja Reuters. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 28. jul, YSD, srijeda 29. jul, seksi srijeda, Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Slušate sportski program.
1: LeBron James će na dresu Philadelphia 76ersa nositi broj 23, saopštio je klub nakon što je zvanično potvrdio dolazak najboljeg strelca u istoriji NBA lige. 76ersi su na društvenim mrežama objavili fotografiju Jamesovog plavog dresa u svlačionici uz krunu kao simbol njegovog nadimka, kralj James. Najbolji strelac u istoriji lige je prošlog petka objavio odluku da karijeru nastavlja u Philadelphia, a sada će pokušati da postane prvi igrač u istoriji takmičenja koji je osvojio šampionske prstenove sa 4 različite ekipe. Tokom karijere je osvajao titule sa 3 franšize, 2 puta sa Miami-em, po jednom sa Clevelandom i LA Lakersima. Četvorostruki MVP NBA lige nosio je tokom karijere brojeve 23 i 6, a posljednjih 8 sezona proveo je u Lakersima, sa kojima je 2020. godine osvojio šampionski prsten. Prethodno je imao 2 epizode u Clevelandu i 4 godine u Miami-u. James je svoj dolazak u Filadelfiju opisao kao posljednju odluku u karijeri. Philadelphia na NBA trofej čeka 43 godine.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
0: Vijesti.
10: Vijesti.
0: TDI Radija.
11: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je tokom posete Luksemburgu razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković. Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je Vučido jedan od najsnažnijih simbola slobodarske tradicije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su venac na spomenik junacima Vučijeg dola povodom obeležavanja jedne od najznačajnijih bitaka u crnogorskoj istoriji. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su u više odvojenih akcija 10 pištolja, 3 puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još 8 podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz uprave policije. Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan DJ, službenik uprave policije. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrava Kjušu u Japanu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da ode u sklonište za evakuaciju. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
11: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Lista najaktuelnijih singlova.
9: Top 20.
10: Morenito ili Morenito?
12: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
10: A ja volim da kažem Morenito. Nekako je srpski.
12: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broja 18, pre će biti Morenito.
10: E, šta god daje, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broja 18.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i Evrope.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Krugu razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković.